верте в соартистияс, да творчество котырияс, бурагажадисны гыщасас, да быданлы кожналисны вуннаттам сдукяс. А тавылын ставыс, аджишлытач, став бурса –